0: じゃあ一回リハーサルしましょう。全部やろうか。Yeah. Oh, no, no, no, no. So Andrew plays, starts playing. Only after that can you stop.
1: 君が生まれた横島な国。君の横顔。君の敗走をほどきたい。君の腐敗したナラティブ。君の失敗した母親。その横顔をほどきたい。君の横顔をほどきたい。横顔をほどきたい。

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごい nasty。
1: Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy, there we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling, I got all my expression.
0: Yeah. これでも僕はわかるけどアンドリューにどうやって。一つ心配なのドラムがどうなるかわからない。Somebody has to. これみんなに明日か。
1: Oh, right.
0: 次何？ Who's correcting?
2: After the serious part.
0: Yeah.
1: I literally mentioned it, like, oh no,
2: fucking word. You made everybody.
1: Oh yeah. The phony lover.

なんでこんなに変なんだ What?OK, ごめんごめん。One, two, four. One, two, three, four. One, two, three, four.